ta mai sauraro da fatan kana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci kuma mun sanya muku wato kada-kada don sa ku nishadi to a daidai wannan lokaci kuma lokacin da zamu dakanci shirinmu na gaba zaben safe tare da Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagum

sauraron BRC2FM a daidai wannan lokaci. Yanzu ba ku kuma na cewa karfi 1 ta minti 15 kuma a daidai wannan lokaci shirin na gaba zai zo muku wato 'yancin ɗan ƙasa mai son rai ya yi sauraro lafiya.